Oh yes, Bovjord nummer 2. Dan moet je weer zien bij chefen en hier. Om det var i orden, eller om det var... Bare det med, at jeg synes, det var en fed sang.